0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Objavu predsjednika Trumpa da je

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Objavu predsjednika Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom svijet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstava. Potpredsjednik SAD-a James Devens tvrdi da memorandum o razumevanju možda bude ozvaničen i pre petka. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuskom reuzu. Nakon što memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana bude potpisan, diplomatska aktivnost biće usredsređena na rat u Ukrajini, izjavio je Donald Trump. 8 članova posade poginulo je nakon što se bombarder B-52 srušio ubrzo posle poletanja iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji. Donald Trump upozorio je Francusku da će joj nametnuti carine od 100% na francuska vina ukoliko Pariz ne ukine svoj digitalni porez na američke tehnološke gigante. Ukoliko bi se referendum održao sutra, za članstvo Srbije u EU glasalo bi 56,4% građana, pokazuje istraživanje Centra za evropske politike. Sport, 6. dan na svjetskom prvenstvu u fudbalu, rezervisani za susrete u grupama I i J, čime se kompletira prvo kolo u svim grupama. Sastaju se Francuska, Senegal, Norveška, Irak, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Objavu predsjednika Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom svijet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstava. Potpredsjednik SAD-a James Devens tvrdi da memorandum o razumevanju možda bude ozvaničen i pre petka. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuskom reuzu. Nakon što memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana bude potpisan, diplomatska aktivnost bit će usredsređena na rat u Ukrajini, izjavio je Donald Trump. 8 članova posade poginulo je nakon što se bombarder B-52 srušio ubrzo posle poletanja iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji. Donald Trump upozorio je Francusku da će joj nametnuti carine od 100% na francuska vina ukoliko Pariz ne ukine svoj digitalni porez na američke tehnološke gigante. Ukoliko bi se referendum održao sutra, za članstvo Srbije u EU glasalo bi 56,4% građana, pokazuje istraživanje Centra za evropske politike. Sport, 6. dan na svjetskom prvenstvu u fudbalu, rezervisani za susrete u grupama I i J, čime se kompletira prvo kolo u svim grupama. Sastaju se Francuska, Senegal, Norveška, Irak, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Plus Radio, samo hitovi.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Objavu predsjednika Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom svijet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstava. Potpredsjednik SAD-a James Devens tvrdi da memorandum o razumevanju možda bude ozvaničen i pre petka. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuskom reusu. Nakon što memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana bude potpisan, diplomatska aktivnost biće usredsređena na rat u Ukrajini, izjavio je Donald Trump. 8 članova posade poginulo je nakon što se bombarder B-52 srušio ubrzo posle poletanja iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji. Donald Trump upozorio je Francusku da će joj nametnuti carine od 100% na francuska vina ukoliko Pariz ne ukine svoj digitalni porez na američke tehnološke gigante. Ukoliko bi se referendum održao sutra, za članstvo Srbije u EU glasalo bi 56,4% građana, pokazuje istraživanje Centra za evropske politike. Sport, 6. dan na svjetskom prvenstvu u fudbalu, rezervisani za susrete u grupama I i J, čime se kompletira prvo kolo u svim grupama. Sastaju se Francuska, Senegal, Norveška, Irak, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Objavu predsjednika Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom svijet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstava. Potpredsjednik SAD-a James Devens tvrdi da memorandum o razumevanju možda bude ozvaničen i pre petka. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuskom reuzu. Nakon što memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana bude potpisan, diplomatska aktivnost biće usredsređena na rat u Ukrajini, izjavio je Donald Trump. 8 članova posade poginulo je nakon što se bombarder B-52 srušio ubrzo posle poletanja iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji. Donald Trump upozorio je Francusku da će joj nametnuti carine od 100% na francuska vina ukoliko Pariz ne ukine svoj digitalni porez na američke tehnološke gigante. Ukoliko bi se referendum održao sutra, za članstvo Srbije u EU glasalo bi 56,4% građana, pokazuje istraživanje Centra za evropske politike. Sport, 6. dan na svjetskom prvenstvu u fudbalu, rezervisani za susrete u grupama I i J, čime se kompletira prvo kolo u svim grupama. Sastaju se Francuska, Senegal, Norveška, Irak, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno, samo uz dobru muziku i interesantne priče sa Talasa Plus Radija. A u nastavku pozitivnog popodneva dotaći ćemo se gaminga. Globalna cyber pretnja potresa gaming zajednicu nakon što su istraživači kompanije Malwarebytes otkrili masovnu kampanju širenja malvera putem piratskih verzija popularnih PC igara. Više od 400.000 računara širom sveta već je kompromitovano. Napadači koriste lažne instalacione fajlove za poznate naslove kao što su Far Cry, Need for Speed, FIFA i Assassin's Creed, nudeći ih naravno kao besplatne verzije. Glavni cilj napada je instalacija InfoStealera, poznato kao ARC, softver koji može da ukrade sačuvane lozinke iz internet pregledača, kolačiće sesije, podatke za automatsko popunjavanje kao i informacije iz kriptonovčanika. Posljedice ovakvih napada mogu biti ozbiljne, krađe naloga i svakako finansijskih gubitaka. Era je digitalne zabave, ali je oprez ključna stvar. Besplatne igre mogu skupo da nas koštaju. Zato opreznije kada su igrice na računarima u pitanju.
0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.